0: skaparkrafta i själva världen. Livet själv är en gåva vi har fått från Gud. Och vi har denna skapande krafta i oss och mellan oss. Idag är det tid för att tacka för det vi får av dagar i vårt liv. Och som diktaren Edvard Hoem skrev i salmen till kongeparets 70-årsdagar: vi tackar för kvar nyfött dag då våra sansar öppnar sig. Då stig vår sång, vår tack till Gud för nådens korte tid. Det är något som heter kärlekens genskapermakt. Och den har på särlig vis något gudomlig i sig. Nåde heter det. Något vondt kan rättas uppåt. Det finns nya blanke ark. Där miskunn och kärlek bor, där är också Gud. För kärleken hör det evige till. Men han är också här och nu. I vår värld och i vårt liv. För Gud älskar världen, skapar verket och alla människor. Och Gud har gjort motstånd mot det vonda, mot urätt, de skaper, mot synd, mot själva döden och vunnit. Den kärleken Gud har till oss och till världen har Gud visat oss på en särlig måte i Jesus Kristus. Gud älskar vara så högt att han gav son sin den enaste ända till in i dödens mörke, så vi inte ska gå till grunden men ha evig liv. När Kristus spränger dödens rum fäll sista stängsel ner. I möte med sorg och döden möter vi Guds kärlek. För Guds kärlek tar aldrig slut. Inte för att vi fick det allt, men som nåde. Vi träng nåde. En såra upphetta jord och en liande urättfärdig vär träng det. Och nu är det vi som ska spegla himlen i landet åt det levande. Nu är det vi som ska bygga vidare i kärlek, i Norge och i vår egna värld. Och nu är det vi som ska visa att kärleken tek aldrig slut. Med Guds hjälp. Amen.
1: Det var prästen Olav Fiksetveit som gav sin tale och avslutade med Guds hjälp. Amen i Oslo domkirke. Och ska koret synge Simons lovsang.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hörte kronprinsesse Victoria Sverige som läste Frans av Assisis bön. Så gör hon ett djupt knicks med båren till hans majestät kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt I sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss I troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham I dine hender. Du som har skapt oss I ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod